0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan

0: seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. Seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. Muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang
0: gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang
0: gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
1: Kau memang

Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arcade community atau Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan food unit.

Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food unik. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food unik.

bukanlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah. Tentulah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah. Tentulah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur. Negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia, walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia, walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah.
1: Saya kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Mohamad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Di pasaran Malaysia, walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah.
1: Saya kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Mohamad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi.

0: Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam, Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam, Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat
0: Ujah Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah
0: Universiti Teknologi Mara UiTM, Shah Alam.
1: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Ujah.

12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM. Ya, 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM dengan anda dengan selesai. Kita berhibur bersama dengan lagu ini iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM sentiasa di hati. Kita berhibur bersama dengan lagu ini iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih.
1: Dilanda banjir kilat ya, dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam, dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan
0: informasi yang sahih.
1: Yang dilanda banjir kilat ya, dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam, dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan das akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam, dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan

pengharahan tarikh kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Pengharahan tarikh kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Pengharahan tarikh kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: kasih, Kak.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at

1946 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Ad Hazengga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Ad Hazengga